ama ba wo e wo ye bro no nso e wo ye mantemu a e wo oman gane mu e mrante ne e ba ba wa e wo tie asempa na nadwim na wonam abrabo bi mu wonam setibia bi mu na ye won dine e ye won dine so